G'day! Sansan sa Domingo! Domingo Disco Rally! Kauban ang 5 Next DJs! Dinhi sa inyong favorite music radio! 93.1 Ka-Vibes!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal as 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Balbalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:14 na. Anian na ang arangkada Balita sa Buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Anian na ang arangkada Balita.
1: Maayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Hunyo 15, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada Balita sa Buntag.

Nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga, mga ka-vibes. Ati Neo di Davao, muhatag og full scholarship sa Baterbonia siblings. Gipahibaw sa Ati Neo di Davao University nga hatagan nila og full scholarship gikan elementarya hangtod kolehiyo ang unom kaigsoon sa namatay nga si Rene Baterbonia. Matod pa ni University President Father Caril San Juan, gihimo ang maong pahibalo human sa Holy Mass alang sa namatay nga estudyante ni atong Sabado, Hunyo 13. Ang scholarship program naglakip sa bugos nga suporta sa edukasyon sa mga nahibiling igsoon isip tabang sa pamilya sa ilang kasubo o pagpangandam sa ilang kaugmaon. Gipadayag usab sa universidad nga ang maong lakang usa ka paagi sa pagpakita sa pakighiusa og suporta ngadto sa pamilya ni Baterbonia sa lisod nga panahon. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, coastal uplift na sinati sa Sarangani human sa 7.8 magnitude nga linog. Gikumpirmar sa DOST FEVOX o DENR MGB Region 12 nga nakasinati og coastal uplift ang Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan, Sarangani Province human sa kusog nga 7.8 magnitude nga linog na atong Hunyo 8. Matod pa sa Penrose, Sarangani, nakadawat sila og taho duha ka adlaw human sa linog nga nagpakita nga ubos ang sea level ug wa pa kini mibalik sa normal. Sa inspeksyon nga gihimo, nasuta nga nagpakita na og kalusayan ang lugar nga mao'y hinungdan sa pagkamatay sa daghang isda, kinhason ug uban pang marine organisms. Sa aerial survey o ground validation nga gipahigayon ni atong Hunyo 11, nakita nga niisa ang seabed og 2 metros og nilapad og 200 metros ang kabaybayunan. Tungod niini, makita na ang coral reefs og kalusayan nga kasagarang natabunan sa dagat. Ang SBPS PAMU gimanduan na ang Protected Area Rangers nga susihon usab ang uban pang lugar sa Sarangani Bay nga basin nakasinati og susamang insidente. Samtang ang DNR Region 12 magpurma usab og composite team kauban ng MGB Region 12 og mga LGUs aron magpahigayon og scientific study sa coastal uplift karong Hunyo 16.

Samtang balitang international, mga ka-vibes, US ug Iran peace deal pirmahan na nga to sa Switzerland karong Hunyo 19. Nagkasabot ng Estados Unidos ug ang Iran sa usa ka makasaysayanong kasabutan aron hulungon nagyud ang ilang dugay na nga panagbangi. Nakahikay na ang opisyal nga seremonya sa pagpirma karong Biyernes, Hunyo 19, tuig 2026 sa Switzerland, sumala sa pamahayag ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa social media ni adtong Lunes. Lakip sa kasunduan, mao ang pag-terminate sa tanang military operations, pag-reopen sa Strait of Hormuz nga libre sa toll, ug pagtangtang sa US naval blockade. Ang US mupagawas usab og $25 billion nga frozen Iranian assets, samtang ang Iran musaad nga dili maghimo og nuclear weapons ug magpabilin sa status nga co sa nuclear program hangtod sa final deal. Ang Pakistan ug Qatar giilang adunay dakong papel sa pagpadali sa negosasyon, samtang ang Saudi Arabia ug Turkey nakatampo usab sa pag-abot sa kasunduan. Bisan pa man sa kontrobersiya human sa Israel strike sa Beirut niya atong Hunyo 14, nagpadayon gihapon ang commitment sa duha ka nasod tungod sa kalinaw.